0: demonstrasjon, heter det, av brandmannsjobb. Og denne da skal deise om, det trafikkulykke. Det står en bil rett foran oss her, borte ved den gamle Vestbanehallen altså, som allerede har fått seg god trøkk. Den skal, skal vi straks ha den katastrofeøvelse på. Og da vil jeg bare anbefale dere som har tenkt å stille opp for å få på dette, for først må dere holde dere utenfor disse røde båndene når vi starter. Vil jeg si fra. Og så det en anbefaling fra meg at dere går opp på granitten på det hvite feltet med plassen her, for der vil dere absolutt se mest. På baksiden her sånn, så blir det mot sjøen, så vil det komme inn brandbiler, og de vil sperre bakken av utenfor dere. Så det er å holde seg på nordsiden av den.
1: I will, yeah.
0: Det er om cirka